0: Mokwachalite, bona kula kisayo. Denge usali.
1: Telema.
0: Twende talelaka, mwana mbalelelaka te, luka ukuzwa.